0: 那么最后等到自然局面了，你到那边，基本上他们是被排泄性生殖不适应。另外，各部发布的内容，你看，可以跟前边看到了，你出去那边，空档那边准备这边那么多新的属性。
1: Terindir, jadi alam kundan tempat ini nandar ravin sang shugin, tiang, nandul hati abu dah ke terus, jadi ke sengsang cede, turi mandu cukur siapa, turi kadang nyawar, turi ke syamur tonggat, sebenarnya itu apa, saya, jusha serba nangzain situ, kucing sih, yang ni, ayam bunga terapa nane, ada di juba, tapi cakap jam siapa.
2: 我是用的不叫借着我人心伤心去了对吧虽然你白当等吧应该都能出过去一万银得到被云丹当等吧有用你的岁数若军就算呗出的当晚以为才叫借着那种你们在下了过程南昌过中国的学不当你日阿妈西南宋白白跟我差不久 Hansu Shubai Rengla, Yavyong Nigar, Jajunang, Kujin Kuraso, Nuba, Taisang, Mangdu Junshin, Hagar, Jilame, Bulot, Kirti Jubyoku, Musang Tende Jinzen, Choder Pip, Lam Shime, Dana Jendi, Sure Jibar, Tebu Gigansan, Yin Shubai, Ah, Yansen, Dang Nemi Lamla, Zibi Sitisan, Dugur Jalintane, Dibe Kim to Peba,
1: 你送不送现在怎么中过春呢你最好个班阿妈是送多讲到送的最近本来是一百的明大不当阿妈妈白的钱呢成了什么的我中这个苦人人吧给了生给明朗多将军多几场钱呢你就没有没有用有没有钱呢大定送呢